Zanayên derûnî di raportekê de eşkirat gen ku asayiye zarok giriya dayîk yan jî babê xwe bibînîdin. Û ew xwe vê çendê çi ziyan nabîdin, nebû zarokî û nebû dayîk û baba. Gel hindê jî harîkariyê diketin ku zarok tê bigehîdin ku xemû nexweşî jî pişkeke asayî ne ji jiyanê. Belê demê dayîk, taybetî yan jî gibab li dev zarokê xwedike de girî divêtin bo ruhun biketin ka egerên giriya wê çine. Û ew ruhun kirin jî ew diyar kirin jî divêtin dîv jiyê zarokî bîdin û digel temenê wî bigûncîd. دکتر بکی کندی نجدار درونی راد گهینیدن که زاروکی پیدوی پندنین که هر دم دی کبابین خو به هیز ببینیدن. بله دویدن و پیدوید کدن که مازن به شوک ساخلم هستن خونی شابدن. اونمونه بجنه زاروک خو هرچندنو که است گمه گری و دلتانگم بله دی روش باشتر بیتو و آریشه یا نو آستانگ دی چاره سر بیدن. به وی شیوه ده هست امناهیه ال دف زاروکی پیدا بیدن و دگل هنده جیه ده زاروک فیر بیدن کچا سردریه دگل هستن خوب گدن بیترس ولی گهدارن خوشتویه فراپورته ها آماجه بید گدن کو کشه ادمه ده گباب هستن خوب جه زاروک خوبه شیرن و هستن خول دف زاروک خود دیار نگن. اجبرگو زاروک دی هست بمدرسیه و روشه کدن و دی توشی آلوزیه بیدن و نزانیدن دی چوا هستن خو دیار کدن. لوانیشاندانا هستن شلای دیگو بابان و هاری کاریا زاروکید کدن که باشتر بشدن هستن خو کنترل بکدن.